Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: Marka Tulj.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, u Konjičkoj hronici sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Danas, između ostalog, govorimo o sljedećem. Konjička hronika. Članovi Gorske službe spašavanje Prenj jučer spašava